yarın dönül. Урлаттыл нәрі пай ұудыр. Байам ен бадай дейін сұрыр.